Kono jo we ya memugambe mukama tunakusinza. Echiro mutundu. Kumachia tunakusinza. Emisana tunasinza nga. Obulamu bwaffe bwonna. Kale yogera na bino.

ngamba bula mazokutegera mazima lokusa na ngamba mutaba togattanga omukazi omulala ku mukyala koli kikola ojja kuba ogudde mutoyi ate yankoma kyo ne nkiyiga nekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenye nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano bira mwemutukuva engalo ez'amaanyi.